0: Gedan aja lali sampean ngapus nomor 22 lho. Partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang